mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algus plaan.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See on

Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade veel vaid 14, Tartus 16 ja Pärnus 17.

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Softmix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Nublikum. Juba täna Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Laupäeval ilmub Postimees Nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees Nädal. Parim ajaleht ka suvel.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 17.

0: Arvoisat naisten juttuja sõbrad, tänään me räägime magusa isust. Ja see ei ole mitte üks kerge magusteema, vaid väga tõsine kehakaalu ja tervise mõjutaja ja meie vanandaja ja paljude probleemide allikas. Lihtsalt me ei tea, millest see tuleb ja me ei tea, mis selle vastu aitab. Aga minu saate külaline teab seda super hästi. Mina olen Kristinka Kristiina Roodes ja mul on külas üks ekspert ja asjatundja, kelle nõuandeid mina juba aastaid hea meelega loen ja jälgin. Tere tulemast ennetava meditsiini arst, doktor Sergei Saadi.
1: Tere Kristiina, väga meeldiv.
0: Ja kutsusin sind siia just sellepärast, et mulle meeldib, kui elu terve ja loodus lähedane on sageli sinu vaatenurk ja nõuannete kompleks, mida sa inimestega jagad. Miks sind just see ennetav meditsiin tõmbab?
1: Ennetav meditsiin veidi erineb klassikalisest lähenemisest, mida me kohtame tavaliselt, kui me näiteks, kui me oleme haiged. Mm-hmm. Ja kui me oleme haiged, siis arstil või muul tervishoiuspetsialistil ei olegi muud varianti, kui meid ravida. Mm-hmm. Ravida muidugi võib erinevat moodi, võib tablettidega, võib taimedega, võib hea sõnaga, millegi muuga. Aga selleks, et seda haigust ei tekiks, selleks, et inimesed elaksid kaua ja nad ei tuleks, ei otsiks seda abi, nii nagu mul on ette tulnud oma karjääri jooksul päris palju sellised patsiente, keda ma ei saanud välja ravida, kellel ongi olnud kroonilisi haigusi ja tegelikult nende peale mõeldes või nende tervise peale mõeldes, sellele strateegiale mõeldes, alati tekis ja siianiga tekib mõte, et kus see inimene oli, kus see arst oli esimene, kes seda inimest nägi 10-20 aastat tagasi, kui tal veel sellist suurt haigust ei ole veel tekinud, kui oli nii-öelda selline eelhaigus või väike haigus, juba mingid sümptomid, hästi väiksed muutused vereproovides ja siis oli võimalik veel seda ennetavat osa rakendada. Ja see ongi see peamine mõte, mis mind siiani kütab nii-öelda et selleks, et inimesi aidata, et ma ei taha näha haigeid inimesi. Ma tahan näha terveid inimesi, elujõulisi, kellel on palju mida teha, kes jaksavad seda teha, kellel ei ole 10 tabletti pihus, nii et ja kõik sellele taandub.
0: Just ja elustiili muutuste abil on tegelikult väga palju võimalik ennast ravida. Mulle endaks meides, kui sa ütlesid, et lihtne päikese valgus ja on ju väga suur ravime ja edasi. Aga kui me nüüd läheme, ma saan aru, et see on natuke üldistus ka, sest terviseriskidel on palju põhjuseid. Kui suur probleemide allikas on suhkur?
1: Ja, suur, nii nagu tegelikult iga muu kahjulik tegur meie elus, lihtsalt paljusid asju me veel ei teadvusta, me ei tea täpselt suhkru kohta, me teame päris palju. Ja inimesed nii palju suhkruid ja üldse süsivesikuid ei ole oma ajaloos kunagi söönud ja seda on evolutsiooniline bioloogia siis kinnitanud ja meie esmärk harida inimesi selleks, et kas või üks haaval neid kahjulike tegureid vähendada ja nende elustiili muuta ja tervist parandada. Ja suhkrust ma ei räägi ainult sellest valgest suhkrust, mida me kasutame, mida me tee sisse või kohvi sisse paneme. Kõik võimalikud töödeldud süsivesikud, see võib ka olla pasta ja puder ja igasugused tervislikud kodused moosid ja mahlad ja aga ka pannkoogid ja jogurtid, kohukesed, šokolaad. See kõik on kui mitte päris 100%-liselt suhkur, vaid ikkagi üsna korralik töödeldud süsivesik. Mm-hmm. Nii, aga sellest meie kehas saab glükoos ja juba glükoos edaspidi avaldab negatiivsed mõju meie tervisele erinevates kontekstides ja aspektides.
0: Aga oluline on siit praegu kinni võtta sellest, et hästi paljud inimesed, kaasarutud mina ise, ma olen paras maiasmak olnud elu jooksul, poevad selle taha, et aga kõik ju teevad, et meil on alati nii tehtud, Aga Sergei ütles praegu, mitte kunagi ajaloos ei ole inimesed vuhminud sellises koguses süsivesikuid ja suhkrut sisse. See on enneolematu ja just selle enneolematu seisundi tõttu me ei saa kuidagi öelda, et see on normaalne või tavaline või et meie tervis sellele vastu peab, sest et nagu ma saan aru, siis ega väga hästi ju ei pea.
1: Ja sul on õigus ja siin taas tuleb võtta arvesse kõiki muid tegureid, mis meid ümbritsevad ja täpselt samamoodi nagu see sama sinine valgus, mis veel praegu paistab ja see elektrikogus, mis meie ümber ja see, et keskmine inimene viibib praegu 25 minutit õues ja ülejäänud aeg päeva jooksul ülejäänud aeg on siis sisse tingimustes, see kõik ka mõjutab seda, kuidas meie keha süsivesikuid ja suhkrut töötleb, et ka kuidas samaga, et kui palju sa trenni teed, taas kui palju sa oled päikest saanud täna infrapunavalgust või UVA, UVB valgust, see kõik mõjutab glukoosi ainevahetust. Nii et siin tõesti lihtsalt see süsteem on nii keeruline, inimese keha on niivõrd keeruline ja loodus on kõike nii suure hoolega kokku pannud selleks, et me saaksime 100 aastani elada ja me oleme ise paranev mehanism. Lihtsalt võib võrrele näiteks autoga, et sa oma auto jaoks tahaksid ikkagi kõige paremat kütust ja enavahem head hooldust ja et neid mingid asendusosad oleksid ka kvaliteetsed ja täpselt sama asi siin, et meie peamine kütus ongi toit ja kui me sooviks, et meie mootor töötaks hästi, et me ei vajaks iga 2 kuu tagant remonti, vaid ma ei tea, kord 10 aasta tagant või 50 aasta tagant ainult, siis see kütus peab olema kvaliteetne. Ja suhkrust süsivesikutest, mida meile peale surutakse, millest praegu sai selline kultus juba, et kõik need itaalia restoraanid ja risotod ja pastad ja tiramissud ja kõik muud ühesõnaga süsivesikute allikad, lihtsuhkrute allikad, et see on lihtsalt üks suur pomm. See juba plahvatas ja plahvatab igapäevaselt. Meil me näeme ka koolides ja siiani ja ütleme nii kõik laste mingi pühad ja mis tahes tulevad jõulud varsti. Mm-hmm. No mida me sööme jõulud? No kindlasti üks suur kook ka, aga sellele eelnevad veel mitu päeva.
0: Igal pool on kommid, piparkookid, mandariinid, küpsised.
1: Just ja siis veel mitu nädalat pärast seda, see vaene keha üritab kogu sellest asjast lahti saada. No siis veel mingi sünnipäev ja siis veel ja veel ja veel. Me lihtsalt isa ei saa aru, kui palju seda kuhjub.
0: No ma mõtlen, et vaene laps, nendel on eriti raske, see kurikaval päkapiku närakas tassib tale igal hommik kommi sinna sussi sisse, ehk hommik algab suhkrupommiga ja nii kogu päev ja siis jõuluvana pakis, sealt kotist tuleb ka välja suur kommihunnik ja kõik kohad on kommidega kaetud, no katsus hakkama saada, ükski laps ei saa hakkama, ekski täiskas on ka ei saa. Aga räägi arsti, ma tean, et seda võib-olla keerulisem seletada, aga katsu lihtsalt seletada, mis meie kehas juhtub, kui seda suhkurt seal korraga on nii palju?
1: Üks peamisi keha vananemise mehanisme on glükeerimine või glukatsioon. See on selline mehanism, mille käigus glukoos kinnitub erinevate raku struktuuride külge, aga ka näiteks veresoonte, kihi külge ja kahjustab seda pöördumatult.
0: Seda juhtub selle tõttu lihtsalt, et seda suhkurt on nii palju kehas?
1: Ei, see käib kogu aeg meie kehas. Seda nimetatakse sisemiseks grillimiseks. Kui sa näiteks marineerid lihabarbeque kastmes, sa näed, et sa tekib ja grillid veel, sinna peale tekib koorik selline. Hästi praedud või grillitud liha nii öelda. Aga kui see marinaad sisaldab suhkrut, siis tekib eriti mõnus selline krõmpsuv ja koorik. Täpselt sama protsess käib meie keha sees.
0: Issand jumal.
1: 36,6 graadi, madal leek, suhkrut keskmiselt 4 grammi igal hetkel meie veres. Ja nii see käibki. 50 aastat, või kui kaua me elame 100 aastat, iga päev me grillime ennast sees. Ja meie eesmärk ongi selline võtta vähemaks seda glukoosit noh, tased nii palju aga alla maha suruda selleks, et seda grillimist aeglustada, sest see kahjus, see grillimine kahjustab kõiki meie struktuure, silmi, närve, veresooni, nii et see on üks. Et kui me räägime vananemisest, see on nii-öelda hallmark of aging, et üks suur vananemise nii-öelda
0: marker.
1: Ja, marker.
0: Teine. Või kui huvitav, las ma korra kordan üle lihtsalt, sest et siis ta võib mulle paremini kohale ja armsad sõbrad ka ära see mõelge vaid. Mõtleme, et ma lihtsalt naudin elu, ma söön piparkooke, sest piparkookid on head. Ja mida sa reaalselt teed? Grillimist kiirendad siis või?
1: Jaa,
0: kui rohkem, mida rohkem on suhkult, seda kiiremini ma grillin. Ja reaalsed tulemused ongi see, et me vananeme lihtsalt rutem, oi kui armas. Just.
1: Nii seest kui ka väljast, me teame, et kõik elastiini ja kollageenistruktuurid need grillivad täpselt samamoodi, sest see glukoos kahjustab ka neid. Ja see on üks strateegia, vananemisvastane strateegia, ütleme nii, et glukoosi taset või süsiviskude tarbimist vähendada, et veresuhkru taset alandada. Mm-hmm. Mida veel teeb glukoos? Glukoos tõstab alati insuliini. Iga kord, kui me sööme midagi mis sisaldab süsivesikuid, taas riis, kartul, pasta, kõik teraviljad, magusad, šokolaadid, puuviljad, mahlad, kõige tervislikumad smuutid ja võib-olla mingi tööko müslid, see sisaldab tärklist, tärklis laguneb glukoosiks ja kui glukoos tõuseb, sellele meie kõhunääre eritab sellele vastu, eritab insuliini. Insuliin on hormoon, mis viib seda glukoosi verest rakkudesse, et rakkud saaksid sellest energiat toota. Muud moodi seda protsessi ei ole võimalik kuidagi endale ette kujutada, ainult rakkudes sees toimub energia tootmine. Mida rohkem me glukoosi tõstame kogu aeg, mida sagedamini me sööme ja mida sagedamini me sööme süsivesikute rikast toitu, seda sagedamini meie kõhunääre eritab insuliini, koputab rakkude ukse peale ja palub, et võtke palun seda suhkru, sest meil on siin banaan veel saabunud ja siis veel mingi jäätis ja siis veel riis ja siis mis tahes veel ja siis enne magaminekut veel midagi head ja paremad. Ja aja jooksul see väsitab neid rakke ära ja tekibki insuliini resistentsus. Rakkud enam ei reageeri sellele insuliini kogusele, kõhunääre peab seda rohkem ja rohkem tootma, aga kus on rohkem insuliini, seal on rohkem põletikku. Insuliin on ühelt poolt väga hea hormoon, see stimuleerib rakkude kasvu, see stimuleerib energia tootmist, aga kui seda on liiga palju, me stimuleerime üle väsinud keha. Me võime soodustada ka muu hulgast näiteks pahaloomuliste kasvajate riski suurenemist, sest insuliin stimuleerib ka pahaloomuliste kasvajate, pahaloomuliste rakkude kasvu. Nii et see on teine. Ja kolmas on ka otselt või kaudselt insuliini resistentsusega seotud on näiteks leptiini resistentsus või ütleme üle kogu keha põletik, mis tekib kõrge glukoosi või glukoosi tarbimise või süsiveiskute tarbimise tagajärjel, et see takistab meie kehal vabaneda vananenud kahjustatud rakkude osakestest, no seda nimetatakse autofaagiat, nii et glukoos takistab autofaagiat, seda sissekoristus, suurkoristusprotsessi, nii et seal on väga palju mehanisme veel, kuidas see kahjustab meie keha.
0: Ehk siis see kahju, mis me saame, on täiesti teaduslikult tõestatud, me absoluutselt ei oma pimeduses, et aga maitseb nii hea, aga me ei tea, mis juhtub kõhus ja me võime nii mõelda loomulikult. Aga Sergei ju rääkis, mis toimub. Ehk siis selle koha peal panna silmad kinni ja öelda, et aga kuna või noh, te võite panna ka saate kinni, et ma ei kuula seda suhkru osa, ma lähen võtan parem uue küpsise, te võite nii teha. Aga parem on teada. Teadmine on muideks alati jõud. Kelle käes on teadmised, selle käes on trumbid. Ja nagu ma saan aru ka võtmed parema tervis ja pikema nooruse poole on siis tegelikult nii otseselt seotud sellega, kui palju me seda magusat sisse pohmime. Või üldse kõike seda süsivesikut teha?
1: Jah, see on üks oluline osa ja mul praegu meenub seoses selle küpsisega, mille sa mainisid, et mul on üks patsient, kes ka saadis mulle mingi aeg näiteks pildi, mida sellest, mida ta ostab ja ostis ta öko riisigalette, mis on kaetud šokolaadiga. Ja siis muidugi, kui on see märgis öko või no mis tahes mahe, see ju... See ju kohe tähendab, et see on
0: see tähendab, et
1: väga hea kraam.
0: See on kallis, esiteks ta ongi alati kallis just. Ja järelikult on teda ohutu süüa ja hästi palju.
1: Ja muidugi need rissigaletid nii tõstavad veresuhkrutaset ja pärast nende söömist ta nii tahtis süüa veel, et see näljatunne oli niivõrd tugev, aga ta on harjunud neid sööma lihtsalt sellepärast, et see ongi nagu öko, täpselt samamoodi mingit muud öko küpsised või öko mahe, mis tahes, see ei tähenda suhkru kontekstis mitte midagi, see võib olla kõige parem öko roo suhkur, kokosõia suhkur või agaavi siirub või datli pasta, datli siirub sees, aga lõpuks see on ikka glükoos. Lõpuks see on see aine, mida sinu keha on saanud aasta kümneid ülisuurtes kogustes, mida on su vanaemad sulle annud siis mooside näol ja pannkookide ja nii edasi näol. Aga su keha lihtsalt ei ole võimeline töödelda seda sellises koguses. Me teame, et keskmine inimene praegu tarbib üle 250 grammi süsivesikuid päevas, kuigi tema vajadus on umbes 2 korda väiksem. Ja ka lapsed tarbivad sama palju süsivesikuid. No näiteks, kui me võtame... ema läheb lapsega poodi ja siis ostab endale midagi magusat ja lapsele. Ja sa ju kujutad ette, et see kogus või portsioon võib olla täpselt samasugune, mida ema ja laps söövad näiteks.
0: Üks jäätis,
1: üks klaas mahla, üks, ma ei tea, või 2 kohukest, üks jogurti, maguse jogurti pudel purk, kus, mis siis allab umbes 25 grammi suhkrut ja siis see 7-aastane laps, kaaluga 25 kilogrammi saab täpselt sama palju kui see ema või isa, kes, no ma ei tea, 70-80 kilogrammi kaalu. Ja kuidas see vaese lapse keha peab selle suhkrukoormusega hakkama? Muidugi see põhjustab põletikku, muidugi see viskab kohe suhkrut nii kõrgele üles, et sellele järgneb glukoosi langus. Ja see ongi kõige probleemsem koht, et siis laps on viril, siis ta ei tea, mida ta tahab ja kõik sõnaga käitumisega probleemid ja...
0: No aga täiskasvanud on täpselt sama, me oskame lihtsalt seda teha, seda head nägu ja mis siis tegelikult see on nagu nõiaring ju, kukub glükoos alla ja siis tahaks ju jälle magusat.
1: Täpselt. Ja nii ongi, ja näiteks paljudes kontorites on heaks kombeks, kus et seal on midagi laua peal, no ma ei näe teie, et teil siin oleks, aga üldiselt aga reeglina on neid mingid kuivatud puuviljad või kommid või küpsised ja külalistele pakutakse ja nii edasi, kõige halvem komme, mis üldse olla võiks, et kui juba mõelda sellele, mis kontoris võiks olla, pigem pähklid näiteks, aga kõik pähklid ei ole ühesugused, näiteks cashew India pähklid on kõige süsivesikute rikkamad, kuni 25 grammi süsivesikuid 100 grammis, aga näiteks pekani pähklites on 4 grammi, siis 6 korda vähem süsivesikuid 100 grammis.
0: Ehk siis pähklid või siis, mis siis üldse, kui me läksime kontori peale, mida üldse näksida, siis mingid, ma ei tea, porgand on ka süsivesikuid täis?
1: No üks minu peamine soovitus, et üldse ei tasu näksida. Mitte nii, et sa pead nälgima, vaid sa pead aru saama, miks sa soovid näksida. See tähendab seda, et sinu eelmine söögikord ei olnud piisavalt toitav. Et seal ei olnud piisavalt valku, kui sa sõid ainult salatid või mingit putru või noh, midagi sellist, mis sisaldas, no ma ei tea, võib-olla 10 grammi valku kõige rohkem, natuke rasva ja mingid kiudaineid, aga ohtralt süsivesikuid. See on halb valik. Sama lugu on lõunasöögiga, igasuguselt pokeboolid, kus on pool, millest on riis ja võib-olla heal juhul mingi 50 grammi mingit valgulist toitu. Väga halb valik, kõik need pastad, riisid, risotod, klassikalised praed, kohe välja asendagem siis riisi lihaga. Selge, et natuke kallimaks läheb, aga no, või võtke kaasa kodujuustu, aga kui lihtsalt niisama siin mõelda, mida võib peale, no, ma ei tea, laua peale panna või kaasa võtta, näiteks oliivid. Näiteks mingid lihalõigud, okei, vorst sobib ka, käib ka, et kui ole muud midagi, muidugi oleks hea variant, kui sa ise kodus teed mingit, ma ei tea, seakaela karbonaad ja lihtsalt võtad kaasa. Ja no ma mõtlen, et lihtsalt lõikad tükkideks, pähklid sobivad, juustud sobivad erinevad tüüpi, need singid ja avokaado, mingid guacamoled, sobib ka näiteks kodujuust, kohupiim ja valgu ja rasvallikas, lii või kiudaine, kurgid okei sobivad.
0: Ehk siis hoopis teistmoodi võiksime teha, aga mulle meeldib ka see mõte, et kui sa tahad kogu aeg midagi näksida, siis asi ei ole selles, et see on tore harjumus või lahutab su meelt, sest meie keha ju ei ole loll. Keha ütleb, mul on vaja süüa, mul on midagi puudu. Just. Ja järelikult sõime midagi valesti. Et me kohe jõuame sinna ka, mis selle magusaisu põhjused on, aga sa ütlesid ühe asja, mis on veel väga silmi avav või siis kõrvu avav või teadmise laiendav, on see, et süües palju süsivesikuid. Me arvame, et me rahuldame mingisugust magusaisu ja et küll me anname endale palju, aga sa ütlesid, et tulemaseks on see, et hoopis meie nälja tunne ja söögisu kasvab. Kuidas see toimub ja miks see nii toimub?
1: Ja süsivesikud ergutavad meie sümpaatilist närvisüsteemi. Meil on kehas kaks peamist närvisüsteemi osa. Parasümpaatiline, mis vastutab meie rahu, rahuolu, heaolu, seedimise, paljunemise, une eest ja sümpaatiline, mis on selline ergutav ja võitle või põgene reaktsiooni eest vastutav. Kõik süsivesikud alati ergutavad sümpaatilist närvisüsteemi, valmistavad meie keha millekski. Mida rohkem süsivesikuid me sööme, seda rohkem me ennast ergutame, seda rohkem me vajame energiat, sest selline olek vajabki energiat. Mida vähem süsivesikuid me sööme, mida rohkem valku, rasva ja kiudaineid. Et kiudained on siis ka süsivesikud, aga neid lihtsalt ei lagune. Et neid on nagu ballastained. Ja seda, mida vähem me sööme süsivesikuid, seda rohkem me ergutame parasümpaatilist närvisüsteemi, seda rohkem me oleme rahulikumad ja sellest sõltub ka meie isu. Ja muidugi isu juures on väga oluline, no mitte ainult mida me sööme muidugi ja et see signaal, et me just ei söönd õiget toitu enne seda, sellepärast kui me tahame näksida, aga seda mõjutab ka näiteks unekvaliteet, kuidas me magasime eelmisel ööl. Kas me läksime magama vahetult enne saadat, mul oli üks konsultatsioon ja patsient ütles, et ta läheb magama kell 11, kui ta näeb, sinu juttu räägin. Ta läheb magama kell 11, aga tegelikult me täpsustasime, et ta läheb voodisse kell 10 ja uinub kell 11 ja ta tund aega scrollib. Ja see on see, mis järgmisel päeval tõstab isu. See on õhtuna kortisool. Muidu õhtu poole, kelle 8 paiku kortisool, ärkvel oleku ja stressihormoon on peaaegu 0. Kui me võtame süljest 4 korda seda proovi, 8, 12, kell 4 ja kell 8, hommikul võib see kortisool olla näiteks 20, aga õhtul 0 millegagi. Õhtul kell 8. Loomulikult, aga me ju kell 8 ei lähe veel magama. Ja selleks, et üleval püsida keha, toodabki kortisooli juurde, kus on kortisool, seal on alati halb uni. Ei saa kortisool olla õhtul kell 9, 10, 11 kõrge. See on päevase tegevuse jaoks ette nähtud hormoon. Mida rohkem me ennast hoiame sellises nõjaringis, kus me päeval ja õhtul ja hilis öösel sinise valguse käes telefoniga arvutis, seda rohkem, seda halvemini me magame, me ei jõua sügavasse unne ja seda rohkem me järgmisel päeval tahame süüa. Uuringud näitavad seda, et need inimesed, kes ei maga piisavalt kaua, need järgmisel päeval söövad üle 300-500 kilokalorit rohkem ja rohkem tahavad süüa rammusamad ja magusamad toitu, sest aju ei kosunud.
0: Vaata, kui huvitav seos. Ehk siis looduse poolest on meil kõik tegelikult hästi pandud, et naturaalselt kõik see, kuidas see hormoonide tasakaal ju vastab sellele, milline on elurütm, aga meie segame seda. Ehk siis, kas ma saan õigest aru, et kõik ekraanid ja kõik selline asi õhtul ja kõik, mis stimuleerib seda parasümpaatilist
1: sümpaatilist,
0: jah. Et kõik, mis ajab meil nagu elevile, tekitab emotsioone, see esiteks teeb une halvemaks ja teisel päeval ajab magusaisu lakke ja kokkuvõttes teeb meid paksuks, väsinuks ja vanaks.
1: Ja väga õige. Ja tuleb ju arvesse võtta, et me ei ole sellised olendid, et me lõpetaks seda. Et meil ju see kordub lõpetada? Täpselt. Et meil ei ole kedagi, kes õpetaks meid. Ja meil ei ole kedagi, kes õpetaks meid, et kuidas õigel ajal muuta meie elu. Et sa näiteks tead ja tunned, et sa oled kogu aeg väsinud. No mida see keha vaates tähendaks seda, et sa pead rohkem magama. Aga mida sina teed? Sa võtad endale juurde ühe tassi kohvi.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Et sa selle asemel, et kuulata oma keha signaale ja õigesti nendest aru saada, sa hakkad teda stimuleerima. Ja nii meil praegu käib iga asjaga, et inimene ei oska enam oma keha kuulata. Seal hulgas ka kõik need õhtused isud, magusa isud. See on märk sellest, et su keha ei ole piisavalt puhanud. Ta on pidevalt stressis. Ta vajab kogu aeg energiat ja sa ei anna talle puhkust, sa ei anna talle ressurssi võimalust puhata, sest sul on plaanis üks lisatöö, sul on plaanis veel reedel ja laupäeval klubisse minek, sul on plaanis veel mingid, ma ei tea, see pudel veini kuskil seal paistab ja ootab ja kõik muud, siis veel vahepeal sa plaanid puhkusele minna paariks nädalaks, aga mida see tähendab see puhkusele minek, see tähendabki hästi suurt stressi sinu keha jaoks. 2000 kilometrit lendu, ettevalmistumine, teine ajavöönd, jet lag, teine toit, teine kliima ja nii edasi. Ja siis pärast tagasi tulek täpselt samamoodi, ettevalmistumine, stress, lend ja nii edasi. Nii et sinu, sa arvad, et see on puhkus, aga sinu keha jaoks on need kahe nädala asemel kuu aega on lihtsalt nii jube stress. Ja muidugi, mis sa teed sellest, kui sa oled tagasi puhkuselt, sa jääd haigeks, see on üks asi. Ja veel sa hakkad kosuma sellest puhkusest.
0: No olgem ausad, et aastavahetusel sõidavad inimesed ära päikese alla, mida tegema, et hästi süüa, napsu võtta ja nii edasi, eks ju, et ega see puhkus on tõesti üsna kurnav protseduur. Aga me juba jõudsime servast nüüd selle väga olulise teemani, mis ma arvan puvitab väga-väga mind ja tead, ma olen aru saanud, et mina olen see täpselt see tavaline inimene. Kui mind midagi kirglikult huvitab, siis me kuulajad, et täpselt sama huvitab. Et kogu see kompleks, kogu see keeruline süsteem, millest meil see tohutu magusoisu tuleb? Et me juba natukene sa selgitasime, aga ma tean, et sa oskad seda ka täiesti süsteemi panna. Näiteks, et see esimene impuls, et ma tahaks midagi magusat.
1: Kui me kasutame, siin on mitu aspekti. Mm-hmm. Üks näiteks, kõik on seotud meie elustiiliga 100%-liselt. Üks aspekt on selline, et me oleme nüüd vähe liikuvad.
0: Mm-hmm.
1: Me istume enamus ajast. Ja mis meie ajus toimub siis, kui me istume pikalt? Meie aju hakkab saama vähem hapnikku. Tänu sellele, et keha suunab ka ressursse ümber, et kui me oleme sellises kogu aeg sund asendis. Arterid, ma kirjutasin sellest ka oma raamatus, väga hea, väga huvitav uuring lihtsalt rääkis sellest.
0: Siis, kes praegu meid ainult kuulab, siis palun tulge kindlasti ka digiajakirjad.postimees.ee. Seal te näete seda saadet ja te leiate ka otselingi Sergei raamatute ja teadmiste juurde ka. Et siis oleks teil kõik see teada, et ei ole nüüd jutt, vaid on kogu taust. Aga nüüd ma saan, luban sul jätkata.
1: Jah, aitäh. Veresooned pitsuvad selle tõttu, et kaela lihased ilmselt oletatakse muutuvad jäigaks selle aja jooksul, mil me istume näiteks 6 tundi või 8 tundi ja siis ajuverevarustus häirub ja aju hakkab otsima alternatiivseid allikaid. Kui ta enam hapnikku ei saa, ta lülitub ümber glukoosile. Ja siis ta paneb siin glükoosi otsima. Ja sellepärast arvatakse, et selleks, et aju hästi töötaks, just nagu peaks glükoosi saama, see kehtib ainult tingimustes, kus aju ei saa piisavalt hapniku. Nii see on haige, üle töötanud inimese aju vajab glükoosi tõesti. Aga see ei tähenda seda, et sa pead minema ja võtma glükoosi, et see on lihtsalt selline appikarje, et aju muudab sinu käitumist, et sa pead koheselt minema ja seda glükoosi allikat kuskilt saama, sest lihtsalt aju ei saa muud moodi töötada, kõige olulisem elund ei saa hapnikku.
0: Kui huvitav vaada see on, sest mõtle, mina mäletan kooliajast peale, enne eksamit söö šokolaadi, sest aju, umbes see aitab ajul töötada, sest et on ju laialt levinud, et magusa söömine ja et sa saab paremini aju kasutada on oma veel seotud, aga vaad, sa tõid hoopis selle üks samm tagasi sellest,
1: ja,
0: mida ei teata üldse.
1: Jah, See on väga oluline tähelepanek, sest tegelikult meie aju ei vajagi süsivesikud, ta ei vaja toidust toitu, sest kogu vajaliku glükoosi, mida meie aju vajab, meie keha saab ise toota. Muidugi ma ei kutsu üles minna üle ketogeensele toitumisele, et me igaüks meist jõuaks ketoosi, et seda ei ole vaja, aga lihtsalt piirata süsivesikuid, et aju saaks õigel ajal ümber lülituda muudele allikatele, sest meil on näiteks glükoosi allikaid küll ja küll, meil on maksas kuni 2 ööpäeva süsivesikud allikas glükogeeni näol. Nii et kui te isegi ei söö mitte midagi, siis teie glükoos ikkagi püsib sama ja isegi mitte 2 päeva, aga kogu teie üle jäänud elu, seni kuni te kaalust alla võtate ja nii edasi, sest keha saab ka seda glükoosi saada ka lihastest ja rasvast lõpuks, ühesõnaga neid allikaid on väga palju. Ja lihtsalt kui veel mõelda, miks isu tekib, Istu tekib teine mehanism on see liigne kortisool, see sama stressihormoon ja ärkvelolekuhormoon. Ja see on kõik mõeldud selleks meie kehaga evolutsiooniliselt, et meid säästa või kuidagi, et meid kaitsta. Ja selleks meil peab olema mingisugune varu ja selle varu täiendamiseks ongi vaja kahest allikast energiat saada, rasvast ja süsivesikutest. Taas evolutsiooniliselt rasv ja süsivesik on olnud ainult ühes toidus meil, rinnapiimas. Ja see on kõige rohkem sõltuvust tekitav looduslik aine, ütleme nii selline ohututest ainetest rinnapiim. Ja võib analoogi tuua näiteks kondentspiimaga. Või mõne kreemiga, eks ole, on ju väga hea, et mingit kreemi sa võid süüa ikkagi suurtes kogustes rasv
0: Juba
1: ja süsivesik.
0: Juba tuleb suu peale, kui ma sind kuulen. Aga kas tõesti siis on niimoodi, et looduslikult neid kuskil mujal koos ei ole?
1: Ainult rasv süsivesikuga on ainult rinnapiim.
0: Ja looduses?
1: Eraldi, kõik on alati eraldi. Ja, taimedes ei ole rasvu. Taimed on süsivesikud, loomsetes toitudes on süsivesikud 0. 0-0,5 grammi 100 grammi kohta, nii et neid koos sa ei leiagi, et see on inimese kokku pandud.
0: Oota, kas siis inimesed mõtlesid, küll linnapiim on nämma ja tahaks midagi müüa, mis on sama hästi sõltuvust tekitav ja siis keerame need kaks asja kokku ja vahi, kus ostavad kassid, et seisavad pikas sabas, kõik on paksud, aga raha tuleb.
1: Jaa. Nii et see kortisooli teema, et selleks, et seda kortisooli, et selleks, et sellist turvalist olekut nii-öelda tagada, et keha peab kogu aeg olema kindel, et tal on energiaallikas. Ja tegelikult, kui tekib magusa isu, sa arvad, et sinu aju paneb sind otsima just kommi või šokolaadi. Ta tegelikult paneb sind otsima energiaallikat. Kui on see tegelik tõeline nälg, kui see ei ole emotsionaalne nälg, siis selle vajaduse rahuldamiseks võib ka sobida ka valk, aga ma ei tea, mis tahes muu toit, et see ei pea olema magus ja see ja selle poole pealt on see erinev, kas emotsionaalne söömine või situatiivne söömine või on päris tõeline nälg. Nii et see kortisool ka mängib rolli, mida rohkem me stressame, mida vähem me magame, mida rohkem me näiteks trennime, trennis käime õhtul ja öösel, seda rohkem me toodame liigset kortisooli, mis vajab liigset energiat, mida meie ei vaja tegelikult.
0: Väga huvitav. Ma küsin kohe aga ma usun, et need põhjused on eks ju veel, ma tahaks teada, aga mida siis teha, kui näiteks see esimese näite korral sa ütled, et aju ei saa piisavalt hapniku ja ta lülitub üle teisele energiaallikale, siis küsib nagu sellist glükoosist energiat. Aga mis siis oleks nagu alternatiiv, mida oleks kasulik teha selle kommi haaramise asemel?
1: Ja oleks hea alati liikuda, oleks hea oma keha rahustada, teha hingamisharjutusi, sest esimene asi, mis noh, et see keha saadab signaali ja sinna pead ise selles signaalis kuidagi aru saama, et kas see on just tung ja sa pead minema ja tegema, tegelikult sa ju saad aru, et sul mingit surma ohtu ei ole. Keha ju arvab, et sul on mingi surma oht ja või kui peaks midagi juhtuma, seda ei ole ja ega tule ja samuti me ei suure nälga ja meie lapsed ei suure nälga, me pigem sureme rast õppe või noh ja nii et sinu ülesanne on keha rahustada, anda talle signaale, et kõik on hästi, tegelikult ta toitu ei vaja ja noh erinevatel noh, kursustel või ka oma patsientidega ma räägin ka sellest, et esimene asi, mida tuleb teha, kui tekib selline magusa isu, tuleb hingata, tuleb ergutada oma uitnärvi. Kuidas seda kõige kergemini teha, on näiteks teha kõhu hingamist, kus me paneme kaks kätt üks rindkerjale teine kõhule ja näiteks rütmiga 5-5 või 6-6 hingame sisse ja hingame välja ilma pausita. Ja niimoodi, et just kõht tõhuseb, aga rindkere jääb liikumatuks, et viiega sisse, kõht läheb punni, viiega välja, kõht sisse, viiega sisse.
0: Niimoodi järjest.
1: Just viiega välja, niimoodi 5, 5, 5, 5 või 6, 6, 6, 6, see ergutab uitnärvi, uitnärv annab ajule signaali, et sa pead rahunema. Et kõik on hästi. Teine variant on näiteks midagi külma panna, aga see on nii-öelda paanika hooga ka sarnane hakkama saamise meede, midagi külma näkku või näiteks kaenlaalusi, see ka sind rahustab.

0: tõesti töötab kuidagi väga ilusasti, reguleerib seda. Aga kui nüüd päikest ei ole, seda vist asendada mingite lampidega?
1: Ja seda kahjuks ei saa asendada, aga siin on ka... No, loodus on ikkagi tark, isegi põhjamaade inimeste jaoks on loodud sarnased tingimused, sest isegi siis, kui meil pilvine ilm, umbes 40-50% sõltub päevast ja päeva osast, sellest päevavalgusest ikkagi satub maa peale. Nii et ma just täna mõtsin, näiteks luksides oli 5000 luksi, õues hästi pilvine ilm oli aga 5000 luksi, aga sees on samal ajal noh, võibolla 500 luksi. Nii et kus iganes te viibite sees selleks, et saada kasu päevavalgusest, te võite lihtsalt aken lahti teha ja võite õue minna ja kas või 5-10 minutiks see rahustab teid ära, sest kui te viibite kogu aeg oma koopas, keha jaoks on see ohusignaal, see tähendab seda, et koopast ei saa väljuda mingil põhjusel, aga kui te näete päikest või kui teie nahk ja silmad näevad päikese valgust, see on rahustav signaal keha jaoks ja meie ülesanne ongi eriti nende inimeste puhul, kellel on probleeme ainevahetusega, ülekaaluga, teil tuleb ennast rahustada. Ja see ei tähenda seda, et te peate mediteerima päev otsa, vaid jooga, tai chi, tsegung, palvetamine, laulmine, massaaž, diafragmal hingamine või kõhu hingamine. Ühesõnaga kõik meetmed, mis võivad teid rahustada, kasutage neid, maalimine, ma ei tea, mingid hobid, palun.
0: Nii, aga lasu nüüd mõtlen.
1: Ja need vähendavad sõgisu, ma mõtlen,
0: minu täiesti tavaline päev, kell on näiteks 4 või 4:30 ja ma olen ajust nii palju ragistanud oma ajukest, et juba juuksed hakkavad kukkuma peast ja hästi kergest tuleb see mõte, et tahaks nüüd midagi magusat ja ruttu ja see tulebki sellest, et hapnikku ei ole piisavalt saanud, aju on üle pingutanud ja siis selle asemel ma siis võiks lihtsalt minna välja jalutama või natuke varem oleks pidanud minema.
1: Just, jood vett ja sa võid juua tegelikult päeva jooksul yerba mate teed. Yerba mate tee on üks Ladina-Amerikast selline teejook, küll kofeiiniga, kui sa normaalselt alud kofeiini, see pärsib söögiisuga. Või lihtsalt jood vett, hingad. Kas või, no ma ei tea, 1 minut või 2 minutit või tõesti lähed õua või sööd midagi, mis on ohutu, mis ei ole süsivesik. Palun, sul võivad olla pähklid olla, sul võivad olla mingid vinnutatud liha, praegu on valik päris hea meil. Võivad olla juustud, no taas kõik, millest me oleme rääkinud, et mingisugune valguline osa, aga no teil on üks jook siin samas olemas, et palun pasteedid, süldid, mis tahes maapealsed köögiviljad, et see valik on suur, lihtsalt sa võid süüa, et kui sa tõesti tunned, et jah, on vaja süüa, aga kui tegemist on emotsionaalse söömisega, vaat siin tuleb natuke vaeva näha, et aru saada, et see on emotsioon, see on isu, mitte nälg. Täpselt sama asi siis, kui sa lähed mööda, no ma ei tea, pagarikojast või restoraanist, nii hea lõhn tuleb. No pole ju nälga.
0: Ei.
1: Iga
0: kord, kui lähed, tuleb uuesti sama. Aga tuleme nüüd üks samm tagasi. Juhul, kui ma nüüd kuulan seda saadet, Kristinka õpib, te ei õpite, tahaks seda õudsat peale lõunast magusaisu ära hoida, siis seda ma saaksin siis teha niimoodi, et ma paneksin rohkem tähelepanu, et mul oleks piisavalt valkutoidus ja siis, et mul aju saaks siis hapnikku ja valgust, et tark oleks siis vaadata oma lõuna üle ja teha omale see päevavalguse aega kasutades veel see väike mingisugune õues liivimise surakas sinna ette.
1: Just tegelikult see kogu protsess algab veel eelmisel päeval, kus sa ei söö hilisöösel, hilisõhtul ja kus sa lähed magama vähemalt tund aega varem ja hakkad seda oma rutiiniks muutma, et 1-2 tundi enne magaminekut sa või sa kasutad näiteks punast värvi prille, mis blokeerivad seda sinist valgust ja sa natuke kas mediteerid 5 minutit, võt lihtsalt see kõlab nii ulmeliselt, see nii ebatavaline asja, et mis asja mediteerida või hingata, proovige, lihtsalt proovige 5 minutit, paljudel on nuti kella sees on see hingamise programm kas või koherentne hingamine või karbi hingamine.

0: No mis tahes. Et lihtsalt proovige, sest see on harjumus. Iga muu harjumus, hammaste pesemine on ka harjumus. Kui te proovi lihtsalt, see ei töötagi. Et see algab sellest, kui hästi sa magasid. Kui sa järgmisel päeval tahad süüa ja näksida ja magus isu tegi, sa pead analüüsima, kas sa läksid varem magama. Kui ei läinud, siis järgmisel öösel on see sinu ülesanne. Ja nii edasi, kas sa alustasid hommiku sellega, et sa vaatasid aknast välja, sest siis sa hakkasid stimuleerima sellega kõik oma hormoonid, et kortisool tõusis õigel ajal ja nii edasi. Kas sa sõid päeva jooksul piisavalt valku, keskmine inimene peab sööma 30 grammi valku, 30 grammi valku ühes söögikorra ajal. 30 grammi valku, see on umbes veidi üle 100 grammi küpsetatud liha. Ehk siis 300 grammi küpsetatud liha või analoogne toit peab siis olema meie keskmise inimese jaoks. Aga kui sa sööd ainult salatid ja putru ja mingid banaani ja veel mingid, ma ei tea, smuutid või see pole toit, see ei toida sind. Aju kogu aeg tahab päris toitaineid, ta tahab aminohappeid. Lihast või kalast või munast või habupima toodetest või tofust. Ja ta tahab rasva, sest kõik meie rakkude membraanid on rasvast ehitatud. Kui sa annad talle ainult süskareid, ainult banaani, ainult mangosid, igasugust kuivatatud kraami, ma mõtlen neist puuvilju, see ei ole see, mida sinu keha vajab.
1: Aga millal siis on üldse õige seda süsivesikut süüa? Minu tutvuskonnas on väga palju seiklusportlasi ja nendel on niisugune traditsioon, et kui neil on pikk võistus, no neil on tõesti need ultrad, et nad panevad 38 tundi ja vahest, siis eelmine päev nad siis söövad tõesti pastat.
0: Ja
1: siis nad kulutavad selle kõik ära.
0: Ja.
1: Aga enamus inimesi sööb hommikust õhtuni pastat ja nad ei lähe 38 tundi metsa jooksma ilma magamata.
0: Aga isegi see neid kindlustaks just, et ma tahtsin, see on väga oluline, et ei ole sellist sõltuvust, et ma võin süüa pastat iga päev või riisi või smuutisid, aga siis ma käin seitse korda nädalas treenis ja ma põletan ära kahjuks nii ei tööta. Sest süsivesik avaldab metaboolset mõju, aine vahetuslikult negatiivset mõju sinu aine vahetusele, sinu keha tervisele. See ei ole, me ei ole masin, et see kütuse kogus, tarbitud kütuse kogus, mida me kulutame ja kasutame, oleks võrdne, ei ole. Ja teadus seda kinnitab. Nii et ongi, kui süsivesikust rääkides, et seda oleks kõige õigemini tarbida päeva esimeses pooles alati. Sest ainult päeva esimest pooles kuskil kella 7-3 meie keha on kõige tundlikum süsivesikute, glukoosi ja insuliini suhtes, nii et ta ei talleta glukoosi, vaid kasutab seda energiaks 3 ja edasi juba halvem. Ja siin taas tuleb see õige või hea meelde tuletus, et süsivesikud on alati viimased söögikorra ajal. Et mitte leiba, mida teile tuuakse restoraanis ja lastele mitte kohe osta mahla ja no ma ei tea midagi magusat veel või riisi, et ikkagi kõik need süsivesikud jäävad pärast poole. Et...
1: Mis see tähendab viimased söögikorra ajal? Kas see on siis viimane, kui sul on kõht, valku ja muid asju juba täis?
0: Täpselt, et salatid, kõik eelrood ja siis noh, peamised rood ja alles siis sa sööd leiba, alles siis sa sööd riisi, alles siis sa sööd pastat ja makarone. See on keeruline, aga see on harjumus. Muidugi, kui sa tahad mingit odavat kraami süüa ja lähed, ma ei tea, Itaalia restoraani või Mäkki või kuhu iganes, sa sööd seal kõike kokku, sa ei saa seda vältida, aga kui sa tahad teadlikult süüa, kui sa soovid jääda terveks, siis see on puhtalt sinu valik, kas sa ostad salatid ja paned ja palud, et sinna paneks topelt mingi kanarinda ja siis ei paneks kuivikuid, näiteks kui me Cesar salatist räägime, või lihtsalt ostad oma pastat ja riisi ja sööd selle ära ja siis imestad, miks sul kogu aeg halb ja akne ja tsükkel on korra korrast ära ja kaalus võtad aine juurde ja nii edasi.
1: Mis juhtub siis selle ainevahetusega? See ütles, et on metaboolne mõju on süsivesikute liial. Et mis toimub?
0: Me laadastame rasva, me stimuleerime läbi insuliini ja leptiinisüsteemi, me suurendame isu. Glukoos alati stimuleerib isu, suhkur, süsivesikud ja kui me veel üle jäänud kahjulike tegurite mõju all me siis seda teeme, see soodustab ülekaalu ja soodustab kroonilist põletikku, seda nimetatakse madalatasemeliseks põletikuks, low grade inflammation ja see sellel ei ole mingit kindlat põhjust, lihtsalt me teame, et glukoosiga liialdamine, süsivesikutega liialdamine on üks suur käivitaja, selle käivitaja. Seda ei ole võimalik millegagi välja ravida, see on keha sisemine põletik erinevatel tasanditel, mitokondrid, erinevad keharakud on haiged, paisunud, rasvunud. Me ei pruugi üldse sellest aru saada, et sa võid olla kõhn ja aga kui su kolesterool on natuke kõrgem, kui su kusihape on kõrgem, kui su veresuhkur on piiripealne, kui taas sul on haigused, mis räägivad võimalikust insuliiniresistentsusest, migreen, näiteks luuhõrenemine, depressioon, ärevus, menstruaalsükli häired, PCOS, libido langus, kõrgenend vererõhk ja nii edasi. See kõik juba räägib sellest, et sinu kehas juba protsessid päris pikalt olnud, ja aga neid on võimalik tagasi pöörata.
1: Mm-hmm. Ainuüksi juba siis teadlikusega oma toidulaua peal.
0: Toid ja üle jäänud ikkagi.
1: Ja kõik asjad loomulik. Ja kõik on kõigega seotud.
0: Just.
1: Et ühe kaardi peal isegi kaardimaja ei seisa, aga elus
0: ükski maja. Kaalu võib langetada näiteks ketogeense toitumise abil, seda me teame, et isegi pingutamata, et ei pea isegi jõusaalis käima. Aga kui sa lisad sinna veel elustiili sekkumist, see töötab jõudselt väga võimsalt.
1: Võimsalt ja lisaks see ei ole, nagu ma saan aru, et see on harjumus, harjumusi saab muuta ja sa vaatad mulle siin säravate silmadega otsa, et see on täiesti võimalik, et me tunneme ennast tegelikult paremini. Minul on endal selline huvitav kiiks kehas, et mul on looduse poolest väga madal veresuhkur, et millest see tuleb?
0: Ja see on nüüd blessing sinu jaoks ka, et sellised inimesed on pigem vähem, see võib tulla näda sellest, et sul on põldumehe geneetiline profiil, et sa töödledki paremini süsivesikuid. Meil on kolme tüüpi üldselt inimeste profiili, küttikorillane, põllupidaja ja siis keskmine profiil.
1: Mm-hmm.
0: Ja need inimesed, kes on küttikorilased, neid ei talu süsivesikuid, neid paisuvad, neid juba vaatavad, makaroone juba kaalus võtavad
1: juba näevad välja nagu pitsa
0: ja,
1: või kukkel
0: just. Aga on ka need, kes võivad elu jooksul süüa ja siis kuskil Itaalias, Hispaanias käia no võib olla üks kilo siia sinna aga see ei mõjuta nende tervist see on juba osa personaliseeritud meditsiinist need on geenid ja elsoodumus, aga ikkagi sinu elustiil mõjutab seda, kui sa oleks veel selle juures suitsetaja ja alkoholi tarvitaja ja kui sa läheksid magama iga öö kell 3 öösel ja siis veel trenni ei teeks ja kõik mida veel, siis kahjuks sinu geenid sind ei päästa,
1: aga kas ma saan õigesti aru, et madal veresuhkur on siiski
0: on hea
1: ja isegi kui ta on nagu allapoole normi, siis ei ole vaja muretseda, sest iga kord, kui ma veretesti teen, siis ta normi nii kunagi mul jõudnud vist ei ole.
0: See on pigem hea. Kui me siis räägime sellest grillimisest, siis sinu grillimine on hästi aeglane, nii et sa ilmselt vananed aeglamini kui me kõik.
1: No oot, selle ma võtan. aga ma olen, kui nüüd pöördud tagasi nende tarkade nõuannete rakendamise juurde, mina olen oma, mul on nagu, kui ma söön sellegi, mis mulle maitseb, ma arvan, et paljud inimesed, minu eelistus ongi see mingi hunnik köögivilja ja mingi hea hunnik valku, aga mõnikord, kui ma söön sellise eine ära, tekib mul ikkagi mingi spetsiifiline tahaks süsivesikud ka. Mis asi see on?
0: Siin on ka kaks varianti. Üks variant, see võib olla hormonaalne, selline sinu iseärasus, sest meil on erinevad tüübi hormoonid maos ja pensooles. Kui see toit ei jõua õigel ajal pensoolde ja siis aju tahabki natuke juurde.
1: Mm-hmm.
0: Ja reeglina see toit ongi harjumuslikult pigem süsivesik. Et sa ei taha veel juurde, ma ei tea, steiki või midagi, ja tahaks just nagu süsivesikud.
1: Aga mis siis teha, kui sõike aju ütleb niimoodi, kas siis kuulatud?
0: Ja üks variant on lihtsalt oodata, et 10-20 minutit oodata. Teine variant on süüa midagi ohutumat, et kui tõesti selle harjumuse taga ei ole, no sa teadvustad seda. Ja sa oskad sellega toime tulla ja piiri panna, nii et tume šokolaad 87%, 1, 2, 3 ruutu, miks mitte. Kreeka jogurt metsamarjadega, pähklite seemnetega, suhkruasendajaga, miks mitte. Mingid ohutumad asjad, no mis meil veel võib olla, no okei, puuviljadest võib olla, mingi mitte iga päev kindlasti, mingi Eesti puuvili või pirn. Näiteks maapähkli võiga, no natuke. Nii et pigem mitte šokolaad, mitte puhas süsivees, mitte puhas glukoos, glukoosi fruktoosi siirub, vaid ikkagi kas kiudainega, see võib olla ka suhkruasendajaga, aga sul võivad olla ka ettevalmistutud oma keha, oma kodus köögis tehtud mingisugused majustused, taas kas kohukeste sarnased, ma näiteks tumedas šokolaadis ja suhkruasendajaga või no jääga väga pähklitest midagi. Nii et...
1: Aga see võib, aga ma lihtsalt küsin kohe, et kas võib, aga äkki oleks lõppis see variant ka, et selle oma selle valgulise, kiudainilise ja salatilise, et seal oleks mingi natukene riisi siis, mitte pool pokepooli või... Või oleks ikkagi parem siis vaadata, hoida nagu suhteliselt süsivesiku lage ja siis vaadata pärast, kui palju vaja on?
0: Ma ütleks niimoodi, et sul ei ole ohtu süsivesikuid mitte, piisavalt mitte saada.
1: Mm-hmm.
0: Ei ole, ära selle
1: ei minule ega kellegi teise.
0: Ja just, et just meil on oht üle normi saada ja sellest tuleb lähtuda, nii nagu iga muu asja korral, millega me pigem liialdaks, ka alkoholiga ja nii edasi. Nii et pigem hoiaks seda alumist piiri või püsiks selle alumise piiri juures ja keha toodab üle jäänud nii palju, kui ta vajab juurde. Aga taas, sa ju lähed sünnipäevale, sa ju lähed reedel veel restoraani ja laupäeval veel restoraani ja hommikul on veel mingi pankoogi hommik või mingi brunch või mis taas. Võid lihtsalt rahuliku südamega tunda ennast mitte süües riisi tavalise prae kõrvale, sest sa saad oma süsivesikute üle toosi nii kui nii selle nädala jooksul. Ja kas su keha seda ei vaja, et sul seda oleks igapäevaselt, see mürgitab sinu keha.
1: Mm-hmm.
0: See on nagu toksiline. Glukoosil on isegi olemas selline efekt, seda nimetatakse glukotoksilisus, ehk glukoosi poolt tingitud mürgitus.
1: Kuidas see siis avaldub?
0: See ongi krooniline põletik, on osaliselt tingitud glukotoksilisusest. Eriti nendel inimestel, kellel on L-diabeeti või insuliiniresistentsused, on natuke ülekaalu. Või taas naistel menstruaalsüklihäired või akne. Nendel glukoos kahjustab rakke. No see glükeerimise protsess, kus ta kinnitub ja lisaks lihtsalt kahjustab rakke.
1: No väga hea paraleel on ju see, just kui sa rääkisid autost, autokütusest, mulle uudselt see autode teema meeldib, ise ma autoga ei oska midagi teha, ma oskan, turvavöödus kui kinnitada, see on kõik. Aga kas see on tõsi, et kui see auto on selline väljend, et see tegu on sama hea, kui on nagu suhkurt mootorisse panna? Ei, mootor peaks ju katki minema, on see päriselt nii, vaata, auto võhik blond
0: räägi. Ja, no me inimesed ei ole kunagi suhkrut söönud nagu sellist. Selge, et kõik, mis on saadud suhkruroost või suhkrupeedist, see on taas meie just hiljutine välja mõeldis või selline saadus, mille me saime see toode. Aga ma pigem kõik need puuviljad ja muud fruktoosi glukoosi allikad, need ju olid hästi väiksed.
1: Mm-hmm.
0: Need ju selleks, et neid kätte saada, me pidime vaeva nägema. et mitte kilode kaupa siis seda murelit süüa et ja ämbrite kaupa. Selleks, et neid murelid saada, me pidime ka üles, no selge, et murelid on ka aretatud, et neid ei olnud.
1: Ajaloos, see on tõesti õige tähelepanek, sest et nad on tohutult nagu aretatud, sest vanasti nad olid hoopis teistsugused, kõik olid palju pisemad ja suhkrusisaldus oli palju hapumad, palju vähem tähtsime neid süüa.
0: Täpselt. Ja siin ei tasu alluda sellele arvamusele või soovitustele, et me ikkagi vajame. Ja see on minu peaaegu igapäevane töö inimestele selgitada, et me ei vaja, et puuviljad ei ole meie vitamiinide allikad. Meie peamine vitamiinide allikas on liha, kala, mereannid ja kõik liha või loomaosad, hapupiimatooted, pähklid, seemned, seened ja marjad. Ja puuviljad on ainult hooajaline toode. Ainult selleks, et loodus on mõelnud seda ainult hooajaliseks tarbimiseks. Ainult suve lõpsugise algus. See sisaldab fruktoosi. Fruktoos põhjustab maksa rasvastumist ja aitab meil talve üle elada. Mitte nii, et me peame puuvilju sööma aastaringselt. Kui sa ma ei ole siin Eestis elanud selle ajal, aga nii palju, kui ma olen filmides näinud, isegi 50 aastat tagasi poes talvel ei olnud puuvilju. Võib-olla olid mingi hurmaad, mingi aeg, mandariinid, banaanidest ei tea vaevalt, et oli.
1: Ei olnud.
0: Aga ja isegi siis vanemad pidid vaeva nägema selleks, et ka just nagu, ma ei tea, pühadeks just oma lapsele tuua mingid mandariine või appelsiine. Ei olnud ei banaane ega mingid Royal Gala õunu, viinamarju aastaringselt, datleid aastaringselt, seda ei ole olnud. Aga praegu meile määritakse pähe, et see just kui meie igapäevane toit peab olema. Ei pea, ei tohiks nii suhtuda sellest.
1: Ehk siis puuviljad tohutu tervislikkuse osas on ka ikkagi päris palju küsimärk, et see niimoodi looduse poolest see mõeldud ei ole.
0: No kindlasti põhja rahvast jaoks kohe kindlasti mitte. Et see algus neid puuviljad aastaringselt, okei, Brasiil Latina-Ameerika ja mingi ekvatori lähedane
1: palju paikest regioon. Ja palju liikumist.
0: Just, jah.
1: Aga tegelikult vitamiini on ju väga palju köögiviljas ka.
0: Mis ja, ei ole ja see ongi, peamine allikas ongi köögiviljad, seened, marjad ja liha ja kala.
1: Just, et ei ole see üldse niimoodi, et meil on tingimata seda banaania kivit vaja.
0: Jaa.
1: Kuigi muidugi jah, et kui sa neid juba harjutad ennast sööma, eks nad ju kõik magused on. Kuidas me ikkagi nüüd, kui see kõik on teada ja see ei ole uus info ka ju, need uuringud on ju 10, 20, näed see on pikka aega, okei, järjest tuleb juurde teaduslikku tausta. Miks me oleme selles suhkru konksootsas või suhkru sõltuvuses siis sellisel moel, et me mudku kütame seda aga uue ringiga sisse ja mudku rohkem ja rohkem?
0: Meil puudub süsteemi, mis aitaks meil säilitada tervist, mis aitaks meil hinnata riske. Meie süsteem annab hinnata riske, kui haigus on juba välja kujunenud, aga magusa sõltuvust kahjuks ei peeta haiguseks. Kroonilist väsimust ei peeta haiguseks. No muid nii-öelda selliseid ebamääraseid sümptomeid ei peeta haiguseks. See tähendab seda, et ma ei tea, julgen arvata 80%, 90% elanikkonnast on tegelikult haiged.
1: Ehk siis see, et ma ütlen, ma lihtsalt olen selline maiasmuks, see ei ole mingi terve inimese jutt. Kas ma tegin liiga suuri järelduse? Ei? Jaa? Ei, selle loogika põhjal vist ikka ei
0: väga
1: ole.
0: Väga õige, et... Sinu keha peab olema niivõrd kuulikindel, et ta peab ise ümber lülitama õigele ajal õigele energiaallikale. Kui su keha seda ei suuda teha, kui sa ilma magusata ei saa elada, siis on sinu kehas midagi katki. Emotsionaalselt, kehaliselt, pigem kehaliselt ikkagi, sest seda käitumismustrit mõjutab kehaline vajadus saada energiat.
1: Just.
0: Nii et siin kindlasti tuleb sellega tegeleda, aga see ei ole keeruline. Lihtsalt sinu ülesanne on vastu pidada ja mitte alluda sellele narratiivile, mida igal pool teleris ja reklaamis igal pool tuleb ja muudest ametlikest toitumissoovitustest samuti õnneks selle aastal siis Tervise Arengu Instituut ikkagi pani kõik need päris magusad asjad sinna hallitsooni õnneks. veel eelmise toitumisjuhise puhul seda ei olnud. Aga taas soovitused stiilis puuvilju ja kartulid ja putrusid ja leibu ja leiba süüa, sest need soovitused Tai poolt on ju mõeldud tervetele inimestele seal ka selgituses kirjas, inimestele, kellel ei ole kroonilise haiguse, aga me teame, et statistika järgi 40% kuni 88% sõltuvalt ka haigustest ja vanusest võib inimestel juba olla insuliiniresistentsus, kus nende rakud on juba saanud neid süsivesikuid liiga palju ja iga süsivesiku molekul on nende jaoks mürk. Sellest tulenevalt neid soovitused ei ole ikkagi meie elanikkonna jaoks mõeldud. Need on mõeldud ainult tervete inimeste jaoks, keda meie ühiskonnas võib olla, no ma ei tea, 20-30%, aga 2/3 jaoks neid on mõtetud soovitused, neid ei ole nende jaoks mõeldud.
1: Jah. Ehk liiga palju süsivesikuid tavaliselt niikuinii on osa elust sammaru. Ja. Kas seda insuliiniresistentsust saab ka mõõta või saab sellest teadlikuks saada, sellepärast, et nagu ma aru saan, su kehas ei pruugi nagu midagi nähtavalt haige veel olla, aga mingi protsess juba seal käitub valesti?
0: Sisuliselt seda saab proovida tuvastada juba ainult sümptomide põhjal, millest me oleme rääkinud, erinevad haigused ala depressioon, ärevus, polütsüstilised munasarjad, menstruaalsükli häired, libido langus, kõrge kusihape, kolesterooli muutused, piiripealne veresuhkur, migreenid. Neid on juba märgid sellest, et sul võib olla insuliiniresistentsus. Ja need sametised laigud tumedad, kaelal ja rinnan äärmete all ja kubemes või nahanäsad. Ja need on kõik insuliiniresistentsuse tunnused. Lisaks vereproovides ja taas kõrged triglütseriidid, madal HDL-i tase ja nii edasi. Aga diagnoosida, ja analüüsidega saab diagnoosida. Sisuliselt, aga lihtsalt see insuliiniresistentsus, seda ei ole isegi rahvusvahelises haiguse klassifikaatoris, sest see on sündroom ja see ei ole haigus. Et see on sümptomide kogum. Ja paljud ka tervishoiu töötajad, no kahjuks ei oska seda diagnoosida, et võibolla teavad vähe või ei ole aega, ei ole viitsi, mis sinna süveneda.
1: Aga no muidugi, see pole haigus.
0: See on väga levinud probleem ja analüüsid. Veel üks variant võib oma vöömbermõõtu mõõta. Üldiselt, kui sinu vöömbermõõtu on väiksem number kui pool pikkust, siis on okei. Kui vöömbermõõt on suurem kui pool pikkusest, siis võib juba rääkida sellest, et sul võib olla insuliiniresistentsus.
1: Ma tahaks kohe arvutada, kui palju see siis võib mul olla. Oh, mul on veel ruumi ja, kõvasti.
0: Just. Ja, see peegeldab,
1: väga pikk,
0: ja see peegeldab seda, et kui palju potentsiaalselt või võimalikult rasva on laadestunud kõhupiirkonda ja see on insuliiniresistentsuse riskitegur.
1: Aga mõtlen, et kui sa lähed näiteks oma perearsti juurde ja tahad vereproovist teada oma, mida siis vaadata või kas seda saab küsida, mõõta või ma arvan, et mina olen tavani inimene jaoks nagu see teaduslik ja mis markerid seal veres on üks paras segane lugu.
0: Ja seda küll. Üldiselt kui sul mingid haigust või probleeme ei ole, keegi väga ei taha sul verd kontrollida või mingid muud uuringud teha, selge see, et taas peab olema mingi põhjendus. Ja siin ilmselt kõige lihtsamini on minna ja anda tasuliselt neid proove.
1: Sünlaabis näiteks.
0: Sünlaabis, ja siin olekski mõistlik kontrollida 3 kuu keskmist veresuhkrut.
1: Ehk siis üks proov ei näita tegelikust, natuke pikemat perioodi on vaja jälgida.
0: Võib proovida ka korraga vaadata seda tervikpilti, aga see vajab ikkagi ühe analüüsiga, kahjuks ei saa seda tuvastada. Võib kasutadagi 3 kuu keskmist veresuhkrut ja glükeeritud hemoglobiini, võib kasutada HDL-i, head kolesterooli näitajad ja triglütseriidide tased, võib kasutada kusihapet, ferritiini tased, võib ka paigaldada näiteks endale seda CGM monitori, glükoosi monitori. Ma alles täna hommikul võtsin maha endal kõik läks, kõik oli väga hästi ja aegajalt ma panen endale. Sellega me ei saa midagi diagnoosida, aga lihtsalt sellega te saate vaadata, kuidas teie veresuhkur kõigub päeva jooksul. Muidugi, kui teile ei ole diabeeti, oleks väga hea teada, milliseid numbreid jälgida, millele tähelepanu mitte pöörata. Millised langused tõusud on okei teie jaoks, kui pikad on neid kõverad ja nii edasi. Lihtsalt see monitor on üli hea asi inimeste jaoks, kes on kindlad, et nende probleem ei ole süsivesikutes. Nad näevad ise, kuidas nende tervislikud, ma ei tea, pudrud, banaanileivad, mingid kodused, mahlad, smuutid ja mingid väiksed ampsud. Tegelikult tõstavad nende veresuhkurid ja see võibki olla nende peamine probleemi põhjus.
1: Ehk see ütlesid väga lahedalt teha, et pigem mõõda ja analüüsi siis, kui sa arvad, et süsivesikust ja kaheksandast piparkoogist mitte midagi ei juhtu. ma nüüd ei meeldi just üks tore lugu oma lastega, et meil oli mingi tähtpäev, emme tegi tordi ja siis tegin suure armastusega kodus, sest on väga harva, kui eks on mingit asja tähistada. Ja siis ütlesid mulle kõik lapsed ühe kaupa, et tead, et ei tead, mul on väga hea meel ja et sa see tordi tegid, aga mina ei soovi, et mina ei taha magusat ja seda ütles minu vanem laps, keskmine laps ja noorem laps. Ma ütles, et mul ei ole nagu seda magusa isu praegu. Ja siis ma mõtlesin, et vaata kus siis, noored on, ma ei tea, võibolla ta on noore inimene, tark tunnetab oma keha paremini. Eks ma tahaks ise ka sinna punkti jõuda,
0: ja.
1: Kus mul seda maguse isu ei ole. Sa nimetsid natuke samme, aga võta nüüd lühidalt kokku,
0: ja.
1: Kuidas oma maguse isust siis niimoodi ilusasti, targalt nagu opaneda? Ja?
0: Maguse isust saab väheneda siis, kui sa korraldad oma elu ümber, muud moodi ei saa. Ei ole ühtegi ainukest vahendit selleks, et seda vähendada. Analüüsi oma päeva, mõtle selle peale, mida sa oled söönud hommiku ja lõuna söögiks. Selleks, et sul õhtul ei tekiks magusa isu, su hommiku, lõuna, aga ka õhtusöök peab olema maksimaalselt toitvad. Valgu ja rasvarikkad, ära karda rasva, ära karda valku, neid ei tee sind paksuks. Sinu banaan ja puder ja puuvilja mahl teeb sind paksuks ja see tekitab sul põhjuseid. Pane ühe kotletti asemele kaks või kolm kotletti, ära asenda seda riisi taldrikul salatiga, asenda alati valguga, sest meil kõigil on valgu tarbimise puudus. Proovi analüüsida oma und. Kui sa tunned, et su keha vajab öösel veel pool tunnikest 20 minutit või tund und, anna talle selle võimaluse ära puhata ja ära võtta kõige kallimat sinu kehalt sellist absoluutselt tasuta võimalust ennast taastada.
1: Mm-hmm.
0: Kui sul on mingid stressi rohkemad sündmused, probleemid, stress kodus tööl lastega ja kui sul ei ole mitte kellegagi seda arutada, no proovi muidugi pöördu psühholoogi juurde. Või teine variant, sa võid ka ise proovida oma stressi taluvuse lävet parandada läbi uitnärvistimuleerimise praktikate, läbi hingamise, mediteerimise, laulmise, palvetamise, no massaažid ja kõhu hingamised ja nii edasi. Ja veel võid proovida näiteks teatud toidulisandid, need ma ei taha väga nagu reklaamida, aga meil on teatud vahendid, taimsed vahendid, mis võivad natuke magusa isu vähendada, emotsionaalselt söömist vähendada, need on taimsed, noh näiteks üks, mida ma kasutan, ma usun, et sellest saab rääkida, on see safrani ekstrakt, näiteks selle kohta praegu natuke rohkem infot, et see veidi vähendab seda emotsionaalse või magusse söömisse vajadust. Ja muidugi viibi rohkem õues, see pärsib söögiisu, see annab sulle rohkem energiat. Ära tee trenni õhtuti ja öösel ja lülita telefon välja ööseks ja nii edasi. Nii et...
1: ja ära muretse.
0: Ära muretse.
1: Ära muretse. Tundub kõik väga mõistlik. Üks asi, mida ma kindlalt tean, mis ei tööta, on magusa isuga võitlemine selles punktis, kui ta tuleb. Mida rohkem vastusurud, seda rohkem aju seda magusat nõuab. Ehk siis mina ütlen, võitluses alati jääme me alla oma kehale, oma instinktidele, oma tunnetele. Aga kui nüüd minna tagasi, eks ju, et kus see alguse saab see tunne, võt seda teekonda ma täitsa juba usun.
0: Ja.
1: Seda
0: Nii,
1: ma usun.
0: Toitke oma keha ja andke talle võimaluse puhkuseks ja see on see võti.
1: Mm-hmm.
0: Edu võti.
1: Ma arvan, et me jõudsime väga asja kohta ja armsad sõbrad, see soovitusi on siin küll, aga doktor Sergei Saad jabas meile siis kulla augu ja laeka, kust me saame oma magusaisust lahti, ütlesi ka tervema elu, tervema keha, parema kehakaalu ja lisaks veel oleme noored ka. No mida veel tahta? Ausatus piisavalt palju ju neid siuksed kaugelt paistvaid iluseid eesmärke, mille nimel see oma elustil üle vaadata ja neid muutseid teha. Ja ma arvan, et parimat aega selleks ei tule, kui just see aasta lõpp, kus on magusat, on ülepea. Ehk siis suur tänu sulle tulemast ja kõik oma tarkusi meiega jagamast, Sergei Saadi.
0: Aitäh sulle ka, aitäh kutsumast.
1: Aitäh, armsad sõbrad, et kirjutate küsite, see teema on taaskord teie poolt tulnud, et mida teha magusaisuga. Ma loodan, et see väga maitsev saade päästab teidud sellest probleemist ja loe kindlasti juurde, digiajakirjad.postimes.ee leiad väga palju täiendavat informatsiooni teadusuuringutest kuni igasuguste konkreetsete faktide ja loeteludeni välja ja leiad ka Sergei Saadi, kui sa tahad personaalselt tema käest nõu küsida. Kallid sõbrad, olite meiega taas pikka saate, tehke enda üks pai ja jalutuskäik õues ja mitte mingi magusamps. Aga kuulisime taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau! Naiste jutud.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning Digira

0: täna .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Suvereporter .
2: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 17.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis , keskpäevaks pilvisus tiheneb , kohati sajab hoovihma , puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . soojam päeval 18-23 kraadi . hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 17.

0: nädal suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saaremaa mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tihenes, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus sooja 17 kraadi.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 23 ja Pärnus sooja 18 kraadi.

0: eile laulu väljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keiles näeb.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kas tead, kuidas võita endale prii taskohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Eeloleval ööle hommepäeval on muutliku pilvisuse kilm, öösel sajab hoovihma kohati, hommepäeval mitmel pool, pärast lõunale näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja

kagutuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, homme päeval 18-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.

0: eile lauluväljakul Ludluja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keiles näeb.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
2: eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , öösel sajab hoovihma kohati , homme päeval mitmel pool , pärastlõunal on äikese oht . puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-15 meetrit sekundis , homme päeval on sooja 18-26 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: Suvereporter .
4: Igal õhtul kell 7 , Kanal 2.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm , öösel sajab hoovihma kohati , hommepäeval mitmel pool on äikese oht . puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis , öösel on sooja 12-18 , hommepäeval 18-26 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19 , Tartus sooja 22 kraadi .

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102 aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

girl.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: läheks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.